Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija usporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije DOS, na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1685. dan. Evropske inicijative za dalju podršku Kijevu prate najave mogućih pregovora Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Dok se borbe nastavljaju, u napadu na Sumsku oblast poginula je jedna osoba, a 13 osoba je povređeno. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormunski Moreuz. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije upisala je i 4. poraz u Ligi nacija u posljednje 2 sedmice, ali pored toga i dalje ima šanse da opstane u najjačoj diviziji. Srbija je sinoć izgubila od Holandije rezultatom 2:1 u Eindhovenu. Novak Đoković i Danil Medvedev sastaće se danas u polufinalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova po srednjoevropskom vremenu, a bit će to njihove 16. međusobni duel. I kako nam meteorolozi najavljuju, jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije sa slabim mrazem na 2 metra visine i lokalnom pojavom kratkotrajne magle. Tokom dana biće sunčano i toplo, jutarnja temperatura od -2 do -6, najviše dnevno od 24 do 28 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Želimo vam dobro jutro.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Ova opšte popularna poznata pesma koju svi mnogo volimo je specijalna muzička želja naše drage Slavice, verne slušateljke koje toplo pozdravljamo i želimo prijatno popodne.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Specijalna muzička želja ovih trenutaka, pravo sa talasa 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com iz centra Kraljice kontinentalnog turizma, pravo za Kruševac. Specijalni pozdrav ova pesma nosi za Mikija Miću iz Kruševca od Irene.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših specijalnih muzičkih želja, dragi prijatelji. Ponovo idemo put Kruševca kod naših dragih prijatelja i to putem adrese, web adrese Banje Dvojke, www.banja2.com. Slušamo se u kafani Ordinacija, veoma zanimljivo ime kafana u Kruševcu, ali okuplja sjajne ljude. Najpre specijalni pozdrav od Mikija Rome za dobrog druga Boleta, a tu je pozdrav od nas iz Vrnjačke Banje, najpre naše drage verne slušateljke Irene, za celokupnu ekipu u kafani Ordinacija u Kruševcu. Uživajte, dragi prijatelji!

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji od drugarice Irene iz Vrnjačke Banje, samo specijalno isključivo za dobro raspoloženu ekipu u kafani Ordinacija u Kruševcu.

Samo specijalno isključivo za Tomu, Mikija i celokupnu ekipu Kruševačke arome od njihove drugarice Irene iz Vrnjačke Banje.

I još jednom topli, najtopliji pozdrav za sestru Elmu, čuvenu damu naše narodne muzike Elmu Sinanović i za celi Novi Pazar od sestre Irene iz Vrnjačke Banje.